0: אבל את שנקי שמלט בנם כתוב הפנת מה שנקי שמלט
1: גורמנד FM, גורמנד FM, a görmendiek kedvenc rádiója, kedvenc rádiója.